0: एय तूं कितें करना साय हांगा नेणा हेवेतूं सगळें कलकत्ता शहर बुस्मूंक लागलां बोवारांत एक मनीस थंय जळकाना आनी ह्या वेळार तुवें हांगासर आसोंक नुजो
1: तुवें सांगचें सारकें भावा पूण म्हजी परिस्थिती कलकत्ताच्या की कांय उंचली ना म्हज्या लॉरेटो घरांत तिनशांक मेकवोन भुरगीं आनी स्त्रियो आसात आनी आमची काणा वरवीं मुगदोन आयल्या जर तांकां काण मेळ्ळें ना तर तीं भुकेन मोडतलीं सांग असल्या परिस्थितीन हांवें घरा भितर रावून कितें करी येता
0: आनी घरा भायर येवन तूं कितें करशी बुकेन मोडची तुमच्या लॉरेटो घरांत मात्र न्हय सगळ्या कलकत्तान बरोवन आसात त्या सगळ्यां खातीर तूं एकली खाण तालास करूंक शकशी
1: देवाची कशी वय तर कित्याक नजो भावा
0: पुरो तुजो वाद तुमकां अशें उक्त्या रस्त्यार येवन गाडू हारला सर तुझ्या पाक्या भितर वच
2: हे कॉमरेड
0: कितें जालें तुका
2: त्या सिस्टरीक वसोंक दिनाका रावय तिका
0: कित्याक
2: आळे हांगा पळय गोणयो राशी निपोडल्यात
0: कितें आसा ताजे भितर
2: हांव चिंता ह्या गोणयांनी तांदू वा गोव भरुल्लो आसा त्या सिस्टरीच्या कोवेतांत आसल्या भुरग्यांक आनी स्त्रियांक काण फावो जालें म्हण दिसता
0: आरे आरे आमी उडयतां हांगासर पारत करनासा तरी आमचे दिश्टेचे गोणयो जळकाल्यो ना आतां एकच परा खंय खावन आयल्यो
1: रसलो ते पोसता भावा त्या निराधारी भुरग्यांक आनी स्त्रियां खातीर देवानच हे गाण घातलां आसतलें अर्गान देवा
0: पूण हे दोर एक हांगा नातुल्ल्यो ह्यो गोणयो आतां कश्यो आयल्यो
1: देवाच्यो वाटो विचित्र
0: स्त्रिये तुजे थंय कसली गी जादू आसा
1: ना म्हजे सगळी म्हजो देव आसा
0: हांवें नेण आसतना तुजी खाली खेळकुलां केली जाल्यार म्हाका दाय करून बक्षी स्त्रिये हांव चिंता तूं एक क्रिस्त देवाची मनीस
2: सिस्टर तुमी मुखार आसात ही खाणा वरवीं आमी तुमच्या कोवेंता पावयता
1: देवाचे बेसांव तुमचेर आसूं भावानू

0: तरी आमचे दिसते की गुणियो जळकाल्यो ना आमच्यो. आता एकच परा खंय तावन आयल्यो.
1: रसुलो देव पोसता भावा त्या निराधारी भुरग्यां आनी स्त्रियां खातीर देवानंद हे काण धाडलां आसतलें अर्गान देवाक.
0: पूण हे दळवरे गांगा नातुरल्यो ह्यो गोणयो आतां कश्यो आयल्यो.
1: देवाच्यो वाटो विचित्र.
0: स्त्रिये तुजे थंय कसली गी जादू आसा.
1: ना म्हजे संगी म्हजो देव आसा.
0: हांवें नेण आसतना तूं जिंकाय खेळकुलां केलीं जाल्यार म्हाका दाय करून बक्षी. स्त्रिये हांव चिंता तूं एक क्रिस्त देवाची मनीस.
2: सिस्टर तुमी मुखार वसात. ही खाणा वरवीं आमी तुमच्या कोवेता पावयता.
1: देवाचे बेसांव तुमचेर आसूं भवानो.
3: आनी सवकास तरी कलकत्ता शहर पयलेंच्या शांततेक पाटी आयले. वादळ निवल्ले, गोबर उबल्लो, मोडी हुलपाल्ली. पूण मादर तेरेजाच्या मतीन मात्र नवेंस वादळ उठले जे निवलेंस ना. बगार बळाधीक जायत आयले आनी मादर तेरेजा देवाक सरनेली. आलतारी मुखार दिंबियेर सरपडली.

0: तर तांकां आदार सुकूं हांव परत मनशापूत जावन तांच्या मदें जल्म घेवं तेरेसा उठ घे म्हजें जूं आनी कलकत्तांतल्या गल्ले गल्ले मुंडी मार आनी म्हज्या भावंडाक आदार सांग तांकां मोग दे तांची तान बगय कित्याक हांव तानेला आनी म्हजी तान तूं तांचे मारिफात बगयतली
1: सोमिया हांव तुजी घालती साकर तुजे कुशे प्रमाणे म्हजे थंय जावं

पावसांत हडचें कितलें सलीस. कित्याक दुकां कोणायकी दिसनात. काळोखान संतोसचें कितलें सलीस. कित्याक परजळ कोणी बोगानात. पूण गरमेन हिवान आंकुडचें आनी हिवांत गरमेक आपणावचें कश्टांचें मात्र न्हय, पगार कठिनायेंतल्या कठिनायेचें. आनी हें तिणें साध्य करून दाखयलें. तो तानेल्लो आनी तिणें पियोंक दिलें. तो भुकेल्लो आनी तिणें खावंक दिलें. तो विणगोजाल्लो आनी तिणें ताका वस्त्रांनी नेटयलें. तो घायल्लो आनी तिणें ताची साकरी केली. कित्याक हर दुबल्या जिवितय तिका तोस्सू दिसतालो. तोस्सू तोस्सू तो कुर्सार मरोन जैतेवन जाल्लो सोमी जेजू ख्रिस्त. ताच्या स्मेटांनी आपलीं पावलां मारून आदर

0: मदद मदद।
1: कितें जालें भयणी?
0: माद भुरगें आनी स्त्रियो सगळे आमच्या कोवेंतान बरोवन गेल्यान आनी आमची सुमार 300 भुरगीं ह्या कोवेंतान आसरो घेतात। पूण आतां
1: पूण कितें जालें?
0: माद खाणा वरवीं मूग दोन येता। हांगा आसल्या सकडांक शिजयल्यार फाल्यां तावन आमी सगळीं उपाशी आसतल्या।
1: रसल्या देवाक पोसूंकी कळटा, भिये नाका। देव आमकां कसली तरी वाट दाखयता। हांव आतांचे भायर वचून काय मेळटा गी पळयता।
2: पूण मद तूं वेतली तरी गई। सगळें बाजार बंद पडला, उक्ती आसली दुकानां हुलपून गेल्यांत, भायर मोड्यांची आनी गोबराची रात सोडल्यार हेर कितेंय पळोवंक मेळना। तूं कैतान वरवीं तलास करतली।
1: भयणी, देवाचेर विश्वास दवर। ताची कशी वयतर मोड्यांच्या आनी गोबराच्या राशी मोदेकार आमच्या लोकांक कांय पुणी तरी मेळात कोण ना।

0: एय तूं कितें करना साय हांगा नेणा हांवें तूं सगळें कलकत्ता शहर बसमूक लागला बोवारांत एक मनीस थंय जळकाना आनी ह्या वेळार तुवें हांगासर आसोंक नजो
1: तुवें सांगचें सारकें भावा पूण म्हजी परिस्थिती कलकत्ताच्या की कांय उंचली ना म्हज्या लॉरेटो घरांत 300 मेकवोन भुरगीं आनी स्त्रियो आसात आनी आमची काणा वरवीं मुगदोन आयल्या जर तांकां काण मेळ्ळें ना तर ती भुकेन मोडतली सांग असल्या परिस्थितीन हांवें घरा भितर रावून कितें करी येता
0: आनी घरा भायर येवन तूं कितें करशी बुकेन मोडची तुमच्या लॉरेटो घरांत मात्र न्हय सगळ्या कलकत्तान बरोवन आसात त्या सगळ्यां खातीर तूं एकली खाण तालास करूंक शकशी
1: देवाची कशी वय तर कित्याक नजो भावा
0: पुरो तुजो वाद तुमकां अशें उक्त्या रस्त्यार येवन गाडू हारला सर तुझ्या पाक्या भितर वच
2: हे कॉमरेड
0: कितें जालें तुका
2: त्या सिस्टरीक वसोंक दिनाका रावय तिका
0: कित्याक
2: आळे हांगा पळय गोणयो राशी निपोडल्यात
0: कितें आसा ताजे भितर
2: हांव चिंता ह्या गोणयांनी तांदू वा गोव भरुल्लो आसा त्या सिस्टरीच्या कोवेतांत आसल्या भुरग्यांक आनी स्त्रियांक काण फावो जालें म्हूण दिसता
0: आरे आरे आमी उडयतां हांगासर पारत करनासा तरी आमचे दिश्टेक गोणयो जळकाल्यो ना आतां एकाच परा खंय तावन आयल्यो
1: रसुलो देव पोसता भावा त्या निराधारी भुरग्यां आनी स्त्रियां खातीर देवानंद हें खाण धाडलां आसतलें अर्गान देवाक
0: पूण ये दळवर एक हांगा नातुल्ल्यो ह्यो गोणयो आतां कश्यो आयल्यो
1: देवाच्यो वाटो विचित्र
0: स्त्रिये तुजे थंय कसली गी जादू आसा
1: ना म्हजे संगी म्हजो देव आसा
0: हांवें नेण आसतना तुजी कांय खेळकुलां केली जाल्यार म्हाका दाय करून बक्षी स्त्रिये हांव चिंता तूं एक क्रिस्त देवाची मनीस
2: सिस्टर तुमी मुखार वचात ही खाणा वरवीं आमी तुमच्या कोवेता पावयता
1: देवाचे बेसांव तुमचेर आसूं भवानो
3: आनी सवकास तरी कलकत्ता शहर पयलेंच्या शांततेक पाटी आयलें वादाळ निवल्लें गोबर उबल्लो मोडी हुलपाल्ली पूण मादर तेरेजाच्या मतीन मात्र नवेंस वादाळ उठल्लें जें निवलेंस ना बगार बळादीक जायत आयलें आनी मादर तेरेजा देवाक सरनेली आल्तारी मुखार दिंबियेर सरपडली

0: आओ तानेला।
1: सोमिया हवाने किंचे रितेर तुझी सेवा करू, तुझा अपोण्याक पळो देऊन हाव या गावात आईली। तुवे मका बसायले मिसावस हाव करून असा, कित्याक तर मका ही कुशीरदाची कांतवणी।
0: हाव तानेला।
1: हाव ऐकता सुमिया, पण हाव कितें करू, तुझी तान कशी बागू।
0: तेरेजा, मुझा लानांतल्या लाना बावांक कितें तुवें केलेंगी ते म्हाकाच तुवें केलें।
1: पूण हांव एका मेळांत मेळीत आसा आनी विदेयपणाची आंगोण हांवें केल्या। मेळाचे रेग्रा विरोध वचून हांवें कशें तुजें मिसांव करूं येता।
0: सबारांक पयलो, पूण थोड्यांक सविचून काडलां, आनी त्या थोड्यां पैकी हांवें तुका प्रत्येक तरान विंचलां। ह्या गांवांत तुजी गरज एका मेळाक न्ही, बगार सगळ्या परजेक आसा। तांतूनी दुबळ्यांतल्या दुबळ्यांक भायर वच आनी पळय कितलीं भुरगीं अनाथ आनी निराधारी आसात, कितलीशीं कुटुंबां देसवटोन आसात, कितल्योश्यो स्त्रियो अंकवारपणी गर्भ समवतात आनी उपरांत गर्भपाताक सरणेतात, कितलेशे पिडेस्त वखद नासता सारकी चिकित्सा नासता मरण पावतात। आनी ही सर्व मुजीच भाव भावनांनी।
1: होय सुमिया, ती तुजींच न्ही बगार, मुजी भाव भावना।
0: तर तांकां आदार सुकूं, हांव परत मनशापूत जावन तांच्या मदें जल्म घेवं। तेरेसा उठ, घे मुझे जू आनी कलकत्तांतल्या गल्ले गल्ले मुंडी मार, आनी म्हज्या भावंडाक आदार सा, तांकां मोग दे, तांची तान बगय, कित्याक हांव तानेला आनी म्हजी तान तूं तांचे मारिफात बगयतली।
1: सोमिया, हांव तुजी घालती साकर, तुजे कुशे प्रमाणे मुझे ते जाऊं।